Det var så her en Askam som sanker sin inntilslig sannsyn med en hvit boja. Vi tar et annet førsk lærte er Margit Båtsaker som synker fjokken og til heite at du er Jesus er Herre.

så skulle vi høre et læs som Ruth Campbell hever sendt lokken, og det er et life is short, det kan man si at det er det virkelige.

0: Velkommen til sendingene av Bilge Langt og Morgon. Vestortikker i Morgon er Sjaldron Poulsen, og Tjamar er utbarstående her vi.
1: Jekman Sola Dainsen.
0: Ja, velkommen Jekman Sola og Gava Morgon.
1: Takk, og Morgon Sola.
0: Og til som vi får her var Skromne i Morgon, jeg får vidtjen av Daniel Norberg, og vi får et skifte år vi han om Louis Hansara, sammen med Jesus og mekt annet for jeg vil ta oss om. Og så færer vi til hva nekvann gøy han sang, og nekvann gøy vår. Så velkommen, Øyna Frenn.

Vi færa byrje i morgon vi ein førisk sanje. Og ta ver vi sanje nun vi nøye og kos hjarta af fløvene sink mun så alt vei.

0: Her hørte vi Theodor Petersen, vi sang til noen, under fotler og bosteier mønner. Og hadde vært en fløve eller sanger som Daniel Norberg, som gjester til åken her i morgen her i Ingstad Horst. Daniel, nu har vi tåsa om baden og årene i Kvalpa, men så det en hending som tiden minnes til timen, tror jeg det gammel.
1: Ja, og hvordan sier det passer ikke. Han bare vrøler, men det minnes ikke så tydelig, Anne. Jeg minnes ikke det som hendte i fyrre dagen her. Men jeg minnes lykke at til det tydelig. Og det var en kona som bor på søgene av åkken, og var mammen i en stor stol med ætlenes nere dronsen. Og til åker sliten nok, var i hoser og bukser og alt, og hun var så øyelig å gå ved mammena. Og jeg minnes vel, så en dag jo nå i kvalpinga fremmer etter Lomjarek. Og det var langt vi i ganga, og skulle færa nyr og bergjær og det som hendte, det var det at en unge med av for det han fatt 100 og nei, 95 faunar til høgt Han var 18 år gammal och han var sonen till sina konna som var öjliga gå i mammorna och var henne till hjälpar. Och själva när Mävo kom hem här från Davori

Israelitterne havde været slaver i Egypten i mange år. Men en dag ville Gud lede dem ud af Egypten til et nyt land, Kanaan. Gud ledte sit folk hele vejen, endda gennem havet ved at lave en vej midt

Mens og Moses litte opp armen i øyemørsene, så skal menneskesåndre være litte opp. For jeg kvørt han som tror, skal ha evigt liv og i hånden. Toi så elsker jeg god heimen, at han gav sånsøyen hin egnbårene. For jeg kvørt han og tror av han, skal ikke fortepast, men ha evigt liv. Johannes 3, vers 14-16.

Mens og Moses litte opp armen i øyemørsene, så skal menneskesåndre være litte opp. For jeg kvørt han som tror, skal hava evigt liv og i hånden. Toi så elsker jeg god heimen, at han gav sånsøyen hin egnborna. For jeg kvørt han og tror av han, skal ikke fortepast, men hava evigt liv. Johannes 3, vers 14-16.

Vi tar til Sækær Sækariasen, Sintja Sanchen er som Lytel Pistu Jack i Sunda skola. Og henta Sanchen hever han sjølver yst. Nasta leie ver vi Allan Jackson, til sankren When We All Get to Heaven.

0: Klart og tydeligt, Jesus. Og hvad synes du, Kurt? Nu har vi jo ringet op om den proklamation af Jesu navn. Det var ikke så dårligt.
1: Nej, det var ikke så dårligt. Det var flot jo.
0: Ja.
1: Det gik helt ind både i hjernen og hjertet.
0: Ja, ja. Og man siger, man føler jo, man står i et eller andet, ikke, som man hører hjemme i.
1: Ja.
0: Siger på den måde, ikke?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Og så dagligdagen kan godt rive os lidt væk fra den virkelighed, vi faktisk er en del af.
1: Ja, men det drejer sig om netop at øve sig i, at den virkelighed, vi har i Kristus, få den ind i hverdagen, ikke?
0: Ja.
1: Faktisk hele tiden, og selv i de små detaljer af hverdagen.
0: Ja, det er jo vel en livskamp.
1: Ja.
0: Og den kan variere meget, hvad forhold man er i, og om man så ser Jesus i de prøvelser, man muligvis er i.
1: Ja, altså det er om at se Jesus, og også, jeg tror, vi talte om det sidste, det med Jesu navn. At bruge Jesu navn i alle forhold, det har faktisk været meget stærkt for mig selv siden.

0: dengang også. Og en utrolig myndighed, også mod ondskabens åndemagter, som huserer simpelthen omkring os, ikke? Og så bare viske det der vidunderlige navn, eller tale det, og så også tale det med myndighed, da der ligger altså meget i det, ikke?
1: Ja, det gør der. Jeg har kastet sådan et emne ud af, og har sagt til lytterne, at vi skal snakke om de 10 bud.
0: Ja.
1: Siger, det virker lidt fordømmende, ikke?
0: Ja, det gør det jo ikke, men jeg kom tak til at tænke på sangen der, den er ikke spor åndelig, men det er den her den vej til Mandalay, hvor de 10 bud ikke gælder.
1: Ja.
0: Så der er altså et sted.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så siger jeg, er de så gældende for os i dag? Og hvorfor er de egentlig det, eller er de overhovedet gældende for os?
0: Ja.
1: Luther, han havde sin kamp med det.
0: Ja, det havde han.
1: Alvorlig kamp, altså. Først afskrev han det hele, og så fortrød han det nok lidt.
0: Ja, nej, han grundlagde jo hele den etiske kristendom på de 10 bud.
1: Ja.
0: Ja.
1: I vores dagligdag, når vi møder de 10 bud, og så folk kan dem jo mange gange udenad, ikke?
0: Ja.
1: Og det første bud, vi møder, det er, du må ikke have andre guder end mig.
0: Ja. Ja, jo, men der kommer man til at tænke på Jesus, ikke? Da han blev fristet i ørkenen, ikke? Og hvor djævlen siger til ham, hvis du kaster ned og tilbeder mig, ikke? Ja. Så skal du få det alt sammen, siger du må kun tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der har du den ene Gud, du må ikke have andre guder. Du skal tjene Herren din Gud alene. Altså, der er en analog til det skrifter lige med det samme, ikke?
1: Ja.
0: Og det er faktisk et vigtigt, meget, meget vigtigt, også rent mentalt og etisk og moralsk, det er at sørge for, at man ikke har andre guder, det vil sige noget andet, man dyrker i sit liv grundlæggende, end den eneste sande Gud, himlen og jorden skaber, ikke? Som har givet os et navn og kunne tilbede, der hedder far, Abba far, ikke?
1: Ja. Altså vi ser også de konfrontationer i Gamle Testamente, hvor man så begynder at tilbede ting, der er guld og sølv og sådan noget, som vi kan overføre til vores tid i dag og sige mammon, ikke? Hvor man faktisk tilbeder det.
0: Ja, rigdom. Ja, men hele det, altså hele Europa, den moderne tid i vores del af verden, den er jo fyldt med overgud, at man behøver bare at se på reklamerne i TV, ikke? Altså, den er fyldt med overgud og egocentriske ting, og også det, at man også ligesom udråber sig selv til Gud i virkeligheden, uden at sige det, ikke?
1: Ja.
0: Man udråber sig selv til verdenscentrum. Det er simpelthen, og det i virkeligheden er det en, for mig at se i hvert fald, en satanisk fristelse til at glide væk fra den levende Gud. Fordi sådan opfører man sig ikke, hvis man har forbindelse med Gud og dyrker Gud og tjener ham alene, så har man altså ingen andre Gud i sit liv. Man sørger i hvert fald hurtigt for at håbe hovedet af dem.
1: Ja. Hvis vi hopper ned til det næste, så du må ikke misbruge Herren, din Guds navn. Og der er jøderne, tager det jo så alvorligt, det der bud, at det kan jo ikke udtale.
0: Nej, de udtaler det jo ikke. Altså, vi siger Jahve eller Jehova, ikke? Og det er JHWH, men det er bare skrevet som. Og så i stedet for, så blev det til Herren, ikke?
1: Ja.
0: Herren, din Gud. Det tror jeg nu ikke, altså, men det er jo, man kan godt respektere den dybe respekt for navnet, ikke?
1: Yeah.
0: Og mere for os, det er jo de her bandeord, ikke? Oh Gud, ikke? Eller oh my God, og andre ting, også hvor man ligesom, man måner lidt at lave lidt grin med Gud og så videre. Mm-hmm. Det tror jeg, man skal være forsigtig, altså, og selvfølgelig også, at du må ikke sværge ved Guds navn, altså, og sådan nogle ting.
1: Ja. Yeah.
0: Det er jo Nye Testamente, altså alle de 10 bud gentager sig i det Nye Testamente, på flere forskellige måder, ikke? I Jesu undervisning. Og så var det jo ikke bare de 10 bud, der var 350 andre bud, jo, men
1: Altså, vi ser, eller vi er i den amerikanske retssystem, når man skal vidne det, så kommer der en bibel op, og så lægger du hånden på bibelen og siger, jeg sværger.
0: Ja. Ja.
1: Og tale sandhed.
0: Ja.
1: Det overrasker os måske lidt i det her land, hvor vi lever, hvor vi måske ikke tager det så alvorligt.
0: Ja, men altså det er, og så fatte Jesus siger, dit ja, det skal være et ja, og dit nej, det skal være et nej.
1: Ja.
0: Altså, det, så der ligger meget i det, og så må vi også sige med det samme brev, at der er intet menneske, der har holdt de 10 bud.
1: Nej.
0: Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men det, nu ved jeg ikke, hvor langt du vil hen med spørgsmål, men altså...
1: Nej, det er bor lidt i det, ikke?
0: Ja, virkeligheden er jo, at de 10 bud er skrevet ind i vores samvittighed, i alle menneskers samvittighed. Altså, de blev skrevet med Guds fingre, skal vi tænke på, på stentavler, og nu har Gud skrevet sine bud ind i vores hjerter. Faktisk er vi alle sammen født med de 10 bud ind i os. Det er jo moralske bud, hvor man faktisk ser nogen, som ikke engang kender Gud eller Jesus, et folkeslag, de indretter sig efter de 10 bud, yeah. Og har faktisk et godt liv. Så det ligger simpelthen i os, og derfor snubler vi over dem hele tiden i virkeligheden, når man tænker efter. Ikke?
1: Ja, og så gør vi det til et eller andet, som er imod os.
0: Ja.
1: Og det skal vi overholde, og det vil vi bestemt ikke overholde. Selvom det inde i os råber og skriger til himlen, at du for eksempel skal ære din far og din mor.
0: Ja.
1: Altså, det, er der noget mere givende i livet, end at kunne kigge tilbage, vi som ikke har vores forældre her længere, og tænke på, hvad de gjorde for os.
0: Ja.
1: Og vi ærer dem. Når vi får en chance til at sige et eller andet, så ærer vi dem, ikke?
0: Ja. Ja. Altså, jeg husker det er selvfølgelig fortalt flere gange undervejs, men jeg husker, at jeg var begravet mange af min egen familie, og da min mor døde, så var det jo lidt svært, men så tænkte jeg, at jeg har begravet så mange andre, jeg vil begrave min egen mor. Så jeg holdt til med at begrave sagen, og så havde jeg så en medpræst, som lige var der for at støtte mig, hvis jeg skulle bryde helt sammen. Men jeg gennemførte det, og så snart det var færdigt, så lød det ligesom fra himlen, du har Guds velbehag, fordi jeg ærede min mor.
1: Ja.
0: Altså, ved at tale om hende, ikke? Og alle de der fine sider.
1: Ja.
0: Og det er en stor oplevelse, på en måde, ikke?
1: Ja, og jeg personligt, jeg vil også sige det, hvis jeg får en chance for at fortælle om min mor, eller hvad hun har gjort for mig,
0: ja.
1: så er det ikke noget, der er svært. Absolut ikke. Jeg vil meget gerne have lov til at fortælle det.
0: Ja.
1: Fordi jeg ærer hende, ikke? Og min far også.
0: Ja, jeg tror også, altså, det er jo en kulturel lærdom for både for børn og unge i dag, og håber, at man stadig underviser om det, for det er jo det første bud, der er knyttet et løfte til.
1: Ja.
0: Og det er, at du må få et langt liv. Et langt og godt liv på jorden. Altså, der er ovenikøbet et guddommeligt løfte, når du bevidst ærer din far og mor som din far og mor, som hende, der føler dig, ikke? Og dem, som har taget af dig, når du ærer dem på der mangfoldige måde at gøre det på, så har det Guds velbehag. Det kan man altså godt lære noget af det.
1: Ja.
0: Også i de der tilfælde, hvor børn vender sig mod deres forældre simpelthen og hader dem.
1: Ja.
0: Og det er faktisk ikke så få. Vi har arbejdet for Red Barnet her, og det ved vi, hvordan børn de kan vende sig mod forældrene og simpelthen hader dem, ikke?
1: Mm-hmm. Ja. Hvor bitter man bliver, og hvor tungt livet bliver. Og hvor meget man koncentrerer sig om de ting, de negative ting i livet.
0: Jeg tror også, hvis man har det sådan, altså hvis nogen så hører os her, har det sådan overfor far og mor, så måske også har begået nogle dumheder, så måske lige vende det om og sige, jamen, det er jo mor, der fødte mig, det er mine forældre.
1: Mm-hmm.
0: Og så faktisk ligesom erklære ind i den usynlige verden, jeg vil ære min far og mor, som Gud siger.
1: Ja.
0: Det har altså en eller anden forløsning i sig.
1: Ja. Nu sprang vi lige hen over det tredje bud, som holdt hviledagen. Du skal holde hviledagen hellig, eller?
0: Kom. Ja.
1: Det er den nye oversættelse, men det, at lovgivningen har jo i mange, mange år også været sådan, at det er en hviledag, hvor du skal ikke arbejde, og det var egentlig, strafbart. Men det er jo aftaget nu. Også her på Færøerne.
0: Ja, ja, ja, for det, jeg kunne huske, da vi boede op, så var det faktisk, man måtte ikke engang strikke. det var så ikke noget problem for mig, altså, men altså, det så strengt var det, det var jo også fiskerne, ikke? Altså, de holdt faktisk hviledage ude på havet, og havde gudstjenester, og tilbede og søgte Herren. Og man kan faktisk se med sabbaten i Israel, hvor stor betydning den fælles sabbat har for hele befolkningen, for mentaliteten og moralen. Så selvfølgelig ligger der noget i det, i at komme hviledagen i hu. Og det var en meget streng befaling for Israel faktisk. Det skulle være beviset på, det var Guds folk, at de overholdt sabbaten, ikke?
1: Ja.
0: Men så kommer Jesus jo og løser budene. Altså, vi skal tænke på, at Jesus opfyldte alle budene ja. I sig. Ja. Og dermed er de opfyldt ikke af os, men de er opfyldt ind i os, alle budene.
1: Ja.
0: Og vi har syndernes forladelse i Kristus. Det er en fantastisk tanke. Men Jesus, han er herre over sabbaten.
1: Ja.
0: Så det er ikke sabbaten, men princippet. I dag, ja. Der er faktisk noget i det, ikke? Og jeg kan huske, at forretningerne begyndte at holde åben her om søndagen, så var nogen, der sagde i de kirker, jeg kom i, du må ikke gå ned i brugsen og handle i dag, vel? men ja. det er jo også at lægge en ny lov her, ikke? Ja. Folk. Men der ligger noget i det, jeg tror, det er klogt, at man forsøger i hvert fald at have tid til stillhed og, ja. Og bøn og hvile fra det daglige.
1: Ja. Altså, selvfølgelig den det femte bud, du må ikke slå ihjel. Som du sagde, nu snakker om det der, at Gud har skrevet loven på vores hjerter, ikke?
0: Ja.
1: Før var der stentavler, og nu er det på vores hjerter. Det er utroligt for os, at man kan komme forbi de grænser der, som vi ser i islamisk stat, for eksempel.
0: Ja.
1: Og vi er fuldstændig uforståelige overfor, at man kan.
0: Ja, det er også fordi, der lyder på, at du skal slå ihjel, ikke?
1: Ja.
0: Altså, og vi har selv nogle sager her med børn, som bliver forsøgt bortført til Syrien, ikke? Og de risikerer at blive slået ihjel, fordi de ikke vil følge islam. Altså, det er nemlig det, du ret i. Det er uforståeligt. Og nu er det jo tiden eller forum her og debattere det med islam og kristendom, men det er faktisk, man tænker med rædsel på, at nogen kan få den opfattelse, ikke?
1: Ja.
0: Men så er det jo også det, at hvad er det at slå ihjel? Det er selvfølgelig manddrab, ikke? Altså, du slår nogen ned, du dræber nogen. Og der er det også, at man kan dræbe på andre måder også. Altså, man kan dræbe ved at vise et menneske kulde, ikke? Man kan dræbe gennem bagtagelse, og man kan dræbe på så mange måder, der faktisk kommer ind under det, hvis vi skal tage det i ydre konsekvenserne.
1: Ja. Altså, vi synes, når det sker, så synes jeg også, vi synes jo, det er rimeligt, at der kommer en straf, hvis man gør det, ikke?
0: Ja.
1: Hvis dræber et menneske, ja.
0: Ja. Altså, der er jo en straf for Gud i overtrædelse af de 10 bud, og overtrådte man bare et af budene, så var man skyldig i at have overtrådt dem alle sammen.
1: Ja.
0: Og det var en dødsstraf simpelthen, ikke?
1: Ja.
0: Og så er det fantastiske, at når Jesus har holdt det hele loven, så har han friet os fra lovens forbandelse. Så der er ingen dødsstraf, selvom vi kommer til at overtræde budet, som vi alle gør det. Men der er så en nåde i stedet for.
1: Ja.
0: Men man skal tænke på faktisk, hvor alvorligt det er. Altså, det er ikke bare at joke om de 10 bud. Det er faktisk, fordi Gud skrev det med sine egne fingre. Ja. Lagde det ind i vores hjerter, og det står stadigvæk som en ildskrift over hele jorden. De bud, Gud har givet, som faktisk er gode bud. Altså moralske bud, som er med til at opdrage og med til at holde et samfund sammen.
1: Ja. Vi ved godt, at stor del af vores lovgivning er bygget på de 10 bud.
0: Ja, det er det. Og det så blev det jo. Altså, for grundlæggende jo, da vores samfund med vores, på Færøerne, men også i Danmark, det hviler jo faktisk på de 10 bud, ikke? Men det gør det ikke mere. Og der er det. Der er lidt lovgivning imod Guds lov, og det er et kæmpe dilemma.
1: Ja.
0: For sundheden i vores nation, ikke?
1: Ja, det er det. Også det sjette bud, du må ikke bryde ægteskab.
0: Ja.
1: Som er i dag altså noget, når man ser de her procenttal, måske 40% eller hvad, så hvor ægteskaber som går i opløsning.
0: Ja.
1: Det er chokerende. Og det er både i menigheder og, eller i kirker, eller det er overalt det er faktisk. Der er ikke rigtig nogen forskel i dag.
0: Nej, altså det er næsten... Det er næsten mere naturligt, at ægteskaberne bliver brudt flere gange, og det er jo et stort moralsk dilemma i vores lande. Ikke?
1: Ja.
0: Det er det på Færøerne selvfølgelig, og det smerter meget i det lille samfund, og det gør det også her på Bornholm, hvor vi bor, og i Danmark. Og der tror jeg tror man skal tage op, men det indeholder jo utrolig mange aspekter. Det indeholder jo hele det grundlæggende, altså derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru,
1: ja.
0: Og de skal være et kød, og hvad Gud har sammenføjet, det må et menneske ikke adskille. Og Jesus tager jo også det meget alvorligt op med ægteskabet, ikke? Altså, som jo på en måde er rystende. Men så har du også, altså hvis man er indstillet på at tjene Gud og tjene Jesus, så det er altså ikke den første løsning at gå fra hinanden, så er den første løsning at sige, Gud, du har indstillet et ægteskab, mm-hmm. hjælp os. Og også selvom den ene part har begået en overtrædelse, jo, man kan også sige, at måske overgå en alvorlig overtrædelse med hår eller andre ting, så skal man ikke bare lige korte det af med det samme, men så gå frem for Gud og få syndernes forladelse, mm-hmm. og så kan der blive genoprettet ægteskaberne. Det kunne jeg altså godt tænke mig.
1: Ja.
0: Meget mere, ikke? Altså i gamle dage, når jeg var meget aktiv præst i København, så kom jo folk, og det var lovgivningen, der sagde, at de skulle søge hjælp hos en præst, ikke?
1: Ja.
0: Og sidde med to parter der, det var både smerteligt, men også, og nogen forstod det ikke, og holdt sammen, og var taknemmelig for, at der var nogen, der hjalp dem. Ja, det er en ulykke med de skilsmisser. Det er en ulykke for børnene, først og fremmest, ikke?
1: Ja. Nå, ja. Det er hvem betaler prisen, altså.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke bare dem. Der skal betale prisen, som nu finder ud af, nu skal vi det her.
0: Nej, vi ved det jo, Preben, og det ved alle, også hvor smerteligt det er i familien, ikke? Når de ting sker. Men der har du, det er fordi gudløsheden og sekulariseringen, og jeg vil næsten sige, de dæmoniske magter, som jo virkelig er der i himmelrådet, de angriber jo Guds forordninger på alle mulige måder, på snedige måder, for at ødelægge det, Gud har sammenføjet, og ødelægge Guds lov. Der er en modstander, der er en fjende af Gud, ikke? Som opererer i vores verden. Og det er også nogle gange måske, altså lige få øje på det. Hvad er det, og hvordan skal vi angribe det der i virkeligheden? Ikke? Og der er det ikke bare nogle søde ord, men der er det også en myndighed der. Sig, gå din vej, djævel. Gå din vej fra vores ægteskab.
1: Ja.
0: Gå din vej fra vores familie. Vi vil holde sammen til døden og skiller.
1: Mm-hmm.
0: Uanset om der har været nogle fejltagelser. Ikke?
1: Og vi må heller ikke glemme...
0: Jeg ved også godt, for det skal vi også have med. Der er jo nogle ulykkelige situationer. Vi også selv har måske sige, at det her det går altså ikke. I kan ikke leve som hund og kat. Men prøv at bo hver for sig. Og så se, og lad det gå et stykke tid. Og sådan ting. Der er en hel masse sjælesørgske ting i det. Og der er ingen, der skal føle sig fordømt eller hængt ud her. For det kan være sådan nogle gange. Det kan ikke gå, simpelthen. Ikke?
1: Ja. Jesus går så langt, at han også har paralleller mellem sig selv og som brud og Guds rige og så et ægteskab.
0: Ja, det er det jo. Ja. Vi er trologet med Kristus, står der, ikke? Og han kommer for at hente sin brud og alle de her ting, så det har et åndeligt sammenhæng jo.
1: Ja.
0: Men jeg tror, vi skal have det der med, Preben, at faktisk er jo hele loven er jo virkelig en opfyldt i et bud. Altså, jeg kan bare citere her, ikke? Hvad er ikke nogen andet skyldig end at elske hinanden?
1: Yeah.
0: For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Yeah. Og budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv.
1: Ja.
0: Og kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Så kærligheden er lovens fylde, simpelthen, ikke?
1: Ja.
0: men det hele Matteus evangeliet sammenfatter de 10 bud, og også bjergprædikenen, som jo er det nye bud. Og så er det igen det, at det er simpelthen nødvendigt at få Helligånden ind i sig, fordi så opfyldes budet, det vil sige Helligånden tilsidesætter jo ikke Guds bud, de er hellige, men Helligånden tager det og hjælper

0: til at overholde disse bud. Mm-hmm.
1: Ja. Ja, Jesus siger i bjergprædiken der i Matteus 5, der siger han, tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne.
0: Jeg kom for at opfylde den,
1: ja. Jeg kom for at opfylde den.
0: Ja.
1: Det kan virke helt underligt, ikke?
0: jo, men det er faktisk fantastisk.
1: Ja.
0: Det er simpelthen fantastisk, fordi det betyder, at du og jeg, vi har opfyldt loven, fordi Kristus er i os. Selvom vi er overtrædet, så har vi opfyldt loven i os, for vi har selve ham, der har opfyldt loven, han bor med troen i vores hjerte.
1: Ja.
0: Det er simpelthen en fantastisk tanke.
1: Ja, sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav, eller hver eneste tødel, forgå af loven.
0: Nej, altså Jesus ophøjer jo loven.
1: Ja.
0: Og så også hele den forklaring, vi har i Galaterbrevet, ja. At loven det er en tugtemester til Kristus. Ikke? Altså, vi bliver overbevist om synd, også fordi vi overtræder loven. Vi overtræder det, at du må ikke lyve, du må ikke stjæle og alle de her ting. Vi overtræder vi jo alle sammen i forskellige nuancer. Så, og den dårlige samvittighed, den driver os til Kristus og syndernes forladelse. Og så er det, vi bliver frelst, som man siger. Ikke? Altså, vi bliver renset ved Jesu blod, når vi bekender vores synder, så renser Jesu blod på synd, ikke?
1: Ja.
0: Der har vi det her, den her nåde, der hviler over menneskeslægten.
1: Ja.
0: Det kan vi ikke leve uden. Fordi så må vi få tabt alle sammen, simpelthen.
1: Ja. Når man er vidne i retten, det gør jeg en gang imellem, så skal man vidne om noget. Så får man at vide, at man skal fortælle hele sandheden og kun sandheden. Ja. Og intet andet end sandheden.
0: Ja.
1: Ja. Og ikke have falsk vidnesbyrd om noget.
0: Nej.
1: Og jeg kan huske, at da jeg begyndte på det, som jeg en gang imellem gør sådan noget der, så siger jeg ved en sagfører, hvad skal jeg gøre? Altså, det kan jo være, at hukommelsen svigter lidt en gang imellem. Så siger hun, så skal du bare sige nej, det kan jeg ikke huske.
0: Ja, lige præcis, ja. Det er også en lærdom, som at sandheden skal ikke modificeres.
1: Ja.
0: Men fordi sandheden frigør.
1: Ja.
0: På alle områder, ikke? Og det er lidt klogt, det er at fortælle det hele. Det er også rent sjælesørgisk, så er det klogt at gå til en sjælesørg og fortælle det hele.
1: Ja.
0: Usminket,
1: ja.
0: Hvordan det er. Det har altså en frigørelse og en forsoning i sig.
1: Ja. Jesus er der i... Han fortsætter, og når jeg tænker, at de der... Nu løber lidt i det. Det er der hop fra Edens have til loven til Jesus.
0: Ja.
1: Det er jo også meget interessant.
0: Jamen det er det da. Altså, det, når man tænker på det, altså, hvor alvorligt det er, og så ikke bare det bud, men alle budene og Guds krav og Guds lov på menneskeheden og den forbandelse, altså lovens forbandelse simpelthen, ikke? Fordi kødet, altså loven er god nok, men det er mennesket, der simpelthen er i synd og ikke kan gribe Guds lov.
1: Ja.
0: Loven er fantastisk, og sådan, derfor må vi ikke tage det gamle testamente væk og Guds lov tværtimod. Så skal vi se det og spejle det i det nye testamente, så får vi en stor rigdom ud af det. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo også derfor frelsen i Kristus er så stor, fordi den har løst os på den lov. Og jeg kan faktisk se det, når vi nu taler om muslimerne, som gerne slår ihjel, så kan jeg faktisk se, hvordan muslimerne, fordi jeg færdes lidt imellem dem, eller har færdes imellem dem, og har mange samtaler osv., de er simpelthen bundet af loven, som nogen, og hvor jeg har haft lyst til at prøve også at sige til dem, ved hvad, du kan blive fri i Kristus, men de tror ikke på Kristus som Guds søn, men du kan blive fri med Kristus fra al den der lovtrældom, ikke? Altså, at du skal vaske dine hænder, og du skal faste, og du skal gøre det, og du skal gøre det, og du skal gøre det. Det er faktisk for mig et billede af lovens forbandelse, når jeg ser den trældom, der hviler over de familier her.
1: Ja. Der er også et moment som i det der med Gud giver loven.
0: Ja.
1: Og vi ser, at det fører også, når vi læser det, man læser loven, kan man sige, at Gud er meget streng.
0: Ja.
1: Men så er det, når vi møder Jesus og får Helligånden i os, så pludselig kan vi opleve, at Gud er min far.
0: Ja, det er jo det, der er fantastisk.
1: Gud er min far.
0: Ja.
1: Altså, og Jesus siger, jeg kalder ikke længere venner eller tjenere. Jeg kalder jer brødre.
0: Ja, jeg kalder jer venner eller brødre. Og så er det også det, og så også det, at vi er Guds børn, ikke? Vi har ret til at kalde os Guds børn, og vi er det. Og det er lige så, og faktisk er englene, de er også Guds børn. Og vi er også Guds børn. Det er jo en helt anden stilling.
1: Ja.
0: Men vi skal, det er klart, at vi skal forstå, at Gud er streng. Altså, det er forfærdeligt streng. Og også når opgøret med jorden, jeg ved ikke, om vi er i gang med det, med de her mærkelige ting, der sker. Men altså, det bliver jo en dom over jorden mm-hmm. sidst, og over gudløsheden, og over modstanden imod Gud. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, der skal vi skal også være forsigtige i vores liv. Fordi Gud er god, Gud er fyldt med kærlighed, men Gud er også streng, ikke?
1: Ja.
0: Og faktisk så ligger der også en lille straf i nogle af vores overtrædelser. Også i dag, som jo egentlig er barmhjertig, for hvis ikke du bliver straffet for dine overtrædelser, så bliver du bare ved.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Men jeg ved godt, den er altså ikke populær i kirken at tale om det. Men det Romerbrevet siger, så se da Guds strenghed. Og så se der Guds godhed.
1: Ja.
0: Altså begge dele, ikke?
1: Ja. Jeg mødte en kvinde for ikke længe siden, hun kom og sagde til mig, ved du hvad, jeg tror mit liv var forandret. Jeg pludselig opdagede, at jeg er Gud og også min far.
0: Ja.
1: Og det har jeg aldrig set før.
0: Nej. Det er den store åbenbaring. Det er for os, og så også, og ligesom med vores børn på et meget svagt niveau. Altså, ja. Så har jeg det også oplevet til, at Gud elsker mig alligevel, selvom jeg laver nogle unoder, ikke?
1: Ja, nemlig. Ja. Og selvom jeg går igennem nogle store strabasser og måske sygdomme og det ene andet,
0: ja.
1: Så er han altså ikke ude på at straffe mig.
0: Ja, jeg tror også, det er klogt at sætte sig bare stille ned og sige, Abba, far. Altså, ja. Farmand, ikke?
1: Ja.
0: Far.
1: Ja.
0: Du er min vidunderlige far, jamen det er menneskets største lykke.
1: Ja.
0: Det er Gud er en far, for det er det, vi skal være i evighedernes evighed.
1: Ja. Kurt, jeg tror, vi har været lidt rundt om det her, og der er mange momenter i det her. Men vi kan vel sige, at loven er stadig gældende.
0: Det er ligefrem spændende, jo.
1: Ja.
0: Når du nu kommer ind i det.
1: Ja.
0: Du må ikke stjæle, det kommer ikke så meget ind i, men det må man altså heller ikke.
1: Nej.
0: Og du må ikke vidne falsk imod din næste.
1: Nej.
0: Og du må ikke begære, og i begæret er jo selve synden. Jeg begærer. Det er egocentrisk, ikke?
1: Ja.
0: Du må ikke begære. Det er altså ved din næstes hus og hustru og så videre. Altså træl eller trælkvinde. Okse og så videre.
1: Det kan virkelig føre at begære din næstes hus. Jeg vil også have sådan et, ikke?
0: Ja.
1: Og det kan føre i forfærdelige problemer.
0: Ja.
1: Man kan ødelægge en hel families liv.
0: Ja,
1: fordi jeg skal have det der.
0: Vores nu utrugt, ikke? Begære min næstes hus.
1: Ja.
0: Hun er meget smuk og en mil, ikke? Og meget mere attraktiv og så videre. Og så begynder det inde i hjertet. Det tror jeg er vigtigt at afvise mig det sammen.
1: Som I sagde, græsset er altid grønnere hos naboen, men altså, det passer jo ikke.
0: Det passer ikke, nej.
1: Ja, det var det, Kurt, og tak for det, alle de gode ting, du siger, og som jeg tror også giver lytteren et input. Jeg plejer altid at sige til dig, kan du ikke bede en bøn for de lytter, der nu har været med i dag?
0: Jo.
1: Og i forbindelse med det, vi nu har vendt og drejet nogle gange her.
0: Ja, skal jeg gøre det her i...
1: Ja, det havde været dejligt.
0: lad mig gøre det, Bremen, ja. Himmelske far, tak, at du netop er vores far. Tak, at du er en far for mig. Og tak, at du er en far for Preben. Og en far for alle, som lytter det her øjeblik. Og nu påkalder vi dig som Abba far. Midt i vores misgerninger, midt i vores fald, midt i vores svaghed, så er du en far, der vil hjælpe os. Og himmelske far, vi tænker på de bud og de love, du har givet. Og det vil vi rette os efter. Vi vil ikke afvise dem eller bortforklare dem. Men vi vil anerkende dine love. Og så tak for, at det hele bliver opfyldt i Kristus. Og Helligånden langsomt opfylder det i os, i vores vandring med Kristus. Der beder faderen din velsignelse over færgerne. Og jeg beder også fader for de to, der er smittet med coronavirus, der, at det ikke må brede sig på færgerne. Vi beder om beskyttelse over det færøske folk. Og det vi har bedt så mange gange, at vækkelsens ild, det må fange hele folket. Velsign linden og alt det gode, der kommer ud der. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Martin Zachariasen kan du selvfølgelig huske mere ja. End det. og hun har hun bliver ved med at give forskellige ting ud, og nu har hun så lavet en en CD'er, som hun også den på svensk, men så har hun også gået givet den ud på færøsk.
0: Okay.
1: Og der har hun en sang der, som hun kalder "Gud, du er min ferie. Gud, du er min far."
0: Ja.
1: Så den synes jeg, der har været helt passende at slutte af med.
0: Det var hunderligt. Det er fint, Preben.
1: Ja, tak skal du have. Vi må gå ind
0: op.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Hej, hej.

David Crowder Band, How He Loves Us. Ja, sentisen om å komme norskatt enten, og vidtferd enten vi et førskelig. To Esliås, tja mer, og til Elfin Nilsen og Magne Kristiansen. Så jeg sier takk for meg, og det var så interessant sånn at det er med landet. Klokken tror jeg vi tar var lyst til Kors Kristiansen, som kan gå og følge vin, Byggvær og Bornholm. Og vi tar så spørsmålet det tror jeg bare en galdan for åkken i det. Og det har vi nok sier at det det nok, så vi tar i gang til vi er stå ljøst til mer.

den sangren som vi skulle høre nå, det Carola, og hun får synge The Blood. Hun får synge sangren om blået.

De som vi nu skulle høre, de eiter Selma og Thorur Johansen, og de synes jeg en sang som eiter nøgt semme.

Det neste vi skulle høre, det Arnold Børrot, vi familien, og det synes jeg sang som eiter, du løfter meg opp.

Systersonur Gandakalsins. Hetta ein ekvilega tutninga mykje serva, greier høvundrun frá longu fyrstu servuna. Tu at hon sigur frá kosu sambandi mittil okkar heim og landi nærnia upprunaliga komu le. Eitt vott og kalt sommar gera Polly og Dickery av at kanna lofte og i einu gamlun stórun húsun. Værisliga genga til a sperrun og krupu gjøknun myrskar gongter som binda tarra hús sama vi einu tómhús hinum ein. Kvært man veri her? Fyr onkra koma etter taimon? Kanska hattesli brottsmenn húsast her? Og i öllumførn okkurs løy av vase. Ta tíkis da vera ei vonbrot ta tei av tilvild kom inn ui løgnelig arbeidsrum tja andru morbror. Men ta i hand vi eini ørar rönd fer Polly at kvörve ur heimenon ta greitt at tjeilja sommare brøytes til eit løye og reant i aventur. Hette fyrsta at heim og spennande søvenon ur Narnia. Fyrste kapittel, hinna skæv og dittnar. Henda søvan om okkurst som hendte lengt søjan, ta i lenga betun var baden. Hette en ekvilega tutninga mykje søva, ty hon sier fra hvordan sambandet mittlom okkar heim og landet Narnia opprunalega kom i lea. Ta bo i Sherlock Holmes enn i Baker Street, og varst du dronker, så skulle du genka vi støyvare flipp og kvann einast av det, og skolaner var vanliga nekv og tespeligare enn nu av døvun. Men mæteren var betre, og kvann det gøkkade vi vikor, så skal jeg alls ikkje se at her hvordan bøylet av er, og hvordan vel det smakka i, til jeg så for vattnet bare renne ur tonnen og at her til fanøydes. Ta boi i London en genta som et Polly Plummer. Hon boi i en lengare huslån her husen i Øtlvor og Aføst. Ein fyrra parst ta hon stå ute i bækgærnen, sett en dronk og knotjen opp på muren. Han stå inn i grannagærnen. Polly kjørtest ekvelig av bilsen om hetta, til at omkant i fyrr høtte bøtten bo i Taimond hos noen. Bæra harra og frøken Ketterlei, tvei gom og sysken og i bo hos saman, til at kvørste tarra var nekrand og gift. Så hukte hun bilsen opp og henta fremmand av dronjen. Han var ekvelig av skiten om egene. Ta tøktes nastan som han hei råto i moldene vi ber om hånden, og så gråte og torska seg om anlite vi hånden. Og satt å si, så var det ikke så skarft. Gå an det, sier Polly. Gå an det, sier dronkeren. Hvordan er det du? Polly, sier Polly. Og du? Dickery, sier dronkeren. Som at det stuttlet navn, sier Polly. Tyre kvosset så ikke så stuttlet som Polly, sier Dickery. Jo, ta sier Polly. Nei, ta det ikke, sier Dickery. Og kvosset varske emer om egene, sier Polly. Og ta åtte to eisene jeg gjørst, og særlig etter. Og så takte hun. Hun munte sagt, etter ta at du har gråttet. Men hon helt at hetta hei ikkje veri fölkallet a sagt. Ja, i hev gråte, sier Dickery herrare, som var han så olukkelig at han lei ikkje petti ui at ånderfölk visste det. Og to hei eisne gråte, helt han fram. Om to alt luiv tutt hei bo a byggt, og åt et smarås, og ein og afri endan og orstagernon, og så sætne var nøyta flyta hier, og byggvo i Og i så rævelig en steg som hæsson. London ikke en rævelig stævor, sier Polly fyrsten. Men dronkeren var kommet så velaklig at han lagt spørre som åndtje, men helt fram. Og hei papet hun vil fære til India, og til vars nødt er flott, og bortje en her moster og en av morbror som ører. Og hvor hei brudtje seg om det? Og var grunden til han at de skulle ansette mamma til henne, og om mamma til henne var sjuk, og skulle dodja. Og så fikk han et så underlig bra i anlite, så det som folk få at det røyna køva gråten. Hatta visste jeg ikke,
Du måste ombära med sig Polly och skammast. Och jag tror att hon visste inte rättliga att hon skulle göra. Och att hon ens när fejen ville få dyker att huxa om åkast Anna. Så att ha lagt i om sinne, spurte hon. Är här raketterle virkelig öror? Ja, inte när han öror, säger dyker i. Eller ens när åkast Anna löj vid honom. Han hever en arbeidsstov og overst oppe, og lett i måste skjer at jeg skal ikke fære opp her. Bare teat ikke så underligt, heldig du ikke? Og så okkurst Anna. Da han eter, og han røyner å si okkurst vi med, han røyner unga til så fratt som at tåsa vi henne. Så fær hon han alltid fratt hui. Hon sier, «Gjer nu ikke drøntjen øtterfotlan, antro?» Etla sier hon, Jeg vus ut hui at dykkeri hever ikkje ho at høyre om hatta. Etla, høyre med dykkeri, kunde du ikkje huksa derfor ut i orsdagerna spalt? Men hva drøyner han å si at det Jeg veit ikkje. Han far ångan til stunder å si at neka særligt. Men okkurs Anna eisne. Eit kvelde? Ja, hetta var jarskvelde. Ta jeg skuld fær sång og kom fram vi lovstrappene? Og henne damer meg ikke ganger frem vi. Ta jeg viser ui at jeg hørte et skrutsk. Kanskje han gifter og kona ser i høtte noen, og så har han stokt henne inni her oppe. Ja, hatta vi hukse om. Etla kanskje han peninga falsare. Ja, etla han kanskje vi sjåranare, enn som mæveren først i båtjene som eitet skatt. Ogen, og nøyest alltid å krekva seg for gamle kipsmanningsøyne. Åh, som hatt det spennende, sier Polly. Ikke huksa i at ikke hus var så hottekende. Du held det kanskje at hatt det hottekende, sier Dickery. Men hei, du var nøyt å sove her, hei, du ikke hilde til å være hottekende. Hva det du sagt, hei, du liv vekjen og boje etter, til du hører andre morbror komme snøytjent etter gongjene til kamertjatt her, og egen av honom så ekvelig og honalig. Såles får Dickery og Polly å kjennast, og jeg tog at hei norsdan høyde finnes sommerfri, hitte

0: Nu får Eira lesa vers som sender i Esaias 41:20.
1: Øytast ikkje, jeg vitt her, vær ikkje motfattelen, jeg tyngot. Jeg styrste og hjelper her og halte her oppe, vi høyre hånd rett for isse møyner.
0: Nasse sanger The League of Incredible Vegetables, til Newsboys Eisen framførst, og til ein vegetalsfilm. Og filmen om ikkje at øytast, tog jeg god større enn til vi døttast.

0: Nu for eira lesa vers, så sender du Lukas 15, 20.
1: Så lai sige etikon verur glede tja enklung gods om ein sindara i venter vi.
0: Nasa sangur etter Entertaining Angels, han fra 1998. Sangren om hvordan ensamadler en person kan være og han venter vi til Jesus, og hvordan himmelen gledes om en sindara i venter vi.

Rebecca synger helt fantastisk og flott. Som sagt, hon halvførisk, så vi deg skulle skje det vi deg helt nævne. Men hon do vel å synge, og hun do vel å synge grønnleggsleisen, tog hun oppvaksen her. Jeg halte vi må høre Petja og en sannsje trett. Han kommer bare til.